0: Muzika tulumuli muzibu nyo.
1: Nonde kanga mfabi na nonye vuno musulo. Kumbe gofuna daka kwa diakalala. Laba watermeloni zange ziringa butanga. Mwanyi zefana nina zito zitio. Labe nyanya zowe zinyirida.
2: Leka nawe, guwata maniku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chivalo kwenge robulunji. Eranga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mufaith agro inputs mcontainer village. Mumaso gomuli yangu kwa kupa complex. Nekuentebe road. Mumaso ga good shade yokulira na share.

0: Amazike.
1: Okuwa kulisayo. Mukulike yo. Muka uge sikano. Akajuto mukoteko. Akajute chinokesi.
2: Kakati shogamba siku atako. Simba yangu.
1: Tobuza.
3: Ya mwebani ya watu kulisayo.
4: Kakos, the microphone soldier. Nesuna Julius, basajia fumo lila mamusu onda.

0: Kulonda nno.
1: Ekirala tusobola okugamba nti
0: tugende bakulonze gwe gayo oli mukuzanyira mu bubonero. Amakulu amalala ga mirundi esatu agajjayo ekigambo okusowola.
2: Okusowola emmere okutandika okuvaamu omukka.
0: Tuga nti esowodde.
2: Esowodde.
0: Mm-hmm.
2: N'okupakira oba emmere mu kutiya ne wabayo esowolayo.
0: Aha, yinza okuba eminwe gya muwogo, munwe gwa muwogo ne muga nti esowolayo omunwe gwa muwogo gumu. Mm-hmm.
2: Okusowola okulala, tusobola okutegeeza, okusowola okw'ekisolo.
0: Kyetwayogeddeko ekisolo kyetwayogeddeko ekyo tokituwa nga akituwadde, twakikuwadde dda.
2: Okusowola okulala, omuntu asobola okusowolamu ssente za munne mu nsawo.
0: Ayinza okusowola ssente za munne mu nsawo. Kale akabonero kalamba n'okafuna ne tujja tuliwuwo.
2: Nagginda Pulisila omuzira.
0: Nagginda omuntu bwakuyita ekirerya. Omuntu bwakuyita ekirerya. Aba kufaananyiriza empeke y'ekimera ekimu. Mpeke kyeyo?
2: Empeke eyo ey'ekijanjaalo.
3: Mulonda. Sokulinga. Endukusayirwa. Gw'omutaasa.
0: Ndukusaye?
4: Omutaasa.
3: Eriwo endukusa.
4: Siko muzindaalo.
3: Taasa baabawo.
5: Empeke ey'ekirerya. Sobola ogamba kasooli wa kirerya.
6: Mulonze.
0: Kirisolya gyennyanja leo nda tugende.
6: Empeke eba ey'emmwanyi.
0: Kirerya mu mmwanyi kyekifaanana kitya?
6: Y'emmwanyi etaliimu mulamwa.
0: Kituufu, obwo bubonero ne bugenda, liisolo ly'ekyennyanja n'akafuna. Kati liisolo ly'ekyennyanja tuli wuwo.
6: Yesebo.
0: Omuntu abeera n'ekiwato n'enkumbi ebeera n'ekiwato.
6: Yesebo.
0: Ekiwato ky'enkumbi kye ki era tuba tutegeeza ki?
6: Ekiwato ky'enkumbi weewo we bateeka kino ekirima mu muyini, awo webateeka we bawangira ekirima, we bagiwangira.
0: Nja kuwa obusatu.
6: Neyanza nnyo ssebo.
0: Nja kuwa obusatu. Ne tulyoka tujjewo omutujju.
7: Weewaawo tugenda waani?
1: Gaidenisi. Omuzirange ye.
7: Kale Gaidenisi omuzirange ye.
1: Mbasebo.
7: Kintu we yajjira mu Buganda, jjajja w'abenge ye bakazi lwendoose mmandwa, yes. Yali abeera wa?
1: Yali abeera mu ssaza lya Kyaddondo.
7: Nedda. Tebakulondera mu kika kyo. Eyo ndukusaye. Ndukusayo. Oyagala muyambako.
3: Yangwa siko muzindalo akadde.
5: Yali abeera Busujja.
7: Nedda.
2: Pulisira omuzira musu.
7: Owomusu. Abomusu bagamba nti baava Ssese okujja ku lukalu. Aboogerwako baali basatu abaatuuka ku mwalo mu ssaza ly'e Mawokota. Naye kale mpaayo erinnya lya muntu omu ku bantu abasatu abaatuuka ku mwalo.
2: Nkalubo.
7: Obufunyi obusatu obwo. Kwata omuzindaalo tugende liiso lya Kyennyanja.
6: Nze nzuuna okutta ekibuuzo.
7: Liiso lya Kyennyanja.
6: Wangi Ssebo.
7: Gwe Wandiga.
6: Nze Wandiga.
7: Sekkoba jjajja w'abendiga.
6: Yes,
7: bwe yava e Bumogera yasenga Wannema Ssese.
6: Yes,
7: Wannema n'amuwa ekyalo. Yamuwa kyalo ki?
6: Yamuwa ekyalo.
7: Tewali alonda. Yamuwa ekyalo Busanga ku Kkoome. Kale mbata
0: yingiza omutwalo wakiri kwatako 13,000 berenga oziteeka ku saving. Kino kijja kwanguwa nnyo singa n'oba olina akawunti. Osobola okugulirawo akawunti ku ssimu yo, osobola okugulirawo ku matabi gonna ne ba agenti ba KCB Bank bonna we basangibwa basukka mu 6,000 mu ggwanga lyonna. Tuzzeeyo tukomyewo mwana mulenzi.
1: Salongo Guy Dennis. Wangisebo.
0: Sala Kisosonkole azaalani mu bakabaka ba Buganda.
1: Sala Kisosonkole azaala azaala

0: tuzeemu omugenyi.
1: Tunyizeemu.
0: Mulonde. Mulonde, mulonde. Ni agonda. Tolonda omusu.
2: Kamulonde.
1: Mulonde, tugende.
2: Azala Ronald Muwenda Mutebi.
1: Azala Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Okubiri.
2: Mwana
1: mwenzo wenge ya nyenyezo mtu wakati ya wangu. Kati vinunga savi tegede ndi vinja kubabu ya
0: viti. Savi mwenzo
1: ndarugubu deyemu. Ujenda wa Najinda. Otio.
0: Najinda.
1: Najinda.
3: Wampa jeje.
1: Najinda.
3: Wapijeje.
1: Aha.
0: Sembe yu Mujinda viubira.
1: Mm-hmm. Kukabaka Muteso oruberebeli ye ni Mkabaka Muteso wakubiri. Ani ya yita abazungu kuleta obugunju fobele dini wanu.
3: Kabaka Mutese Mutesa oluberebere
1: Kabaka Mutesa oluberebere obo nomufuna nobufuna tuje wali soli ya chenyanja
2: nze nzuno
1: eh lisoli ya chenyanja
2: wanji sebo
1: Drusilla Namaganda
2: yes sebo
1: Drusilla Namaganda
2: yes,
1: Irene libera Irene Drusilla Namaganda azalani mubaka bakaba Buganda
2: Azala Sir Edward Mutesa Azala Sir Edward Mutesa aso
1: Wanji
2: Azala Azala Sir Edward Mutesa
1: Wamomu tuju huyo mba kuwade.
4: Salongo.
2: Wampasema.
4: Mbarugero na yao genda kutereza.
2: Yesebo.
4: Magerega nkoko.
2: Yesebo.
4: Tegaji yamba.
2: Yesebo.
4: Terezo olugero uluboboma nyi. Mbarugwayo.
2: Magerega nkoko. Tegata bana bago.
4: Hmm?
2: Magerega nkoko. Tegata bana bago.
4: Mbana bama guruge nkoko.
2: Banzidia mko sebo.
4: Magerega nkoko tegaji yamba terezo olugero olu Bwaba wakulonda ngina muwa kabonero
2: Magerega nkoko
5: Koko tegata bana bago
4: Ah nawe uli mu bila Nawe tolonda
0: biso lya puta ya
2: chinyanga Magerega nkoko tegata
0: Tolonda
1: Amateka gomu za nyugamani.
4: Tujabu zino maraga kuata muzinda. Rubato olonde ngo totugama nti olonda.
2: Sechironda.
1: Katubadono unyabu sasizi. Gotomanyi mateka gangule.
4: Echi. Olugero teba maraga luogera buweba tu. Obado chitereze zanku uomu kisa. Oba chigani.
0: Saru ngu tereza. Umugi ya
4: kuwa. Chigani chila. Na abana. kwato mzindaro tugende kuliriza enkulambi ekadi ya mangu omuntu terezo olugero olutuukirire
3: enkulambi ekadi ya abantu mangu omuntu
4: sigambye kunyonyola terezo olugero nga bwe lwogerwa Nze nkulete do lugero nga waliwe kitatu ukiride nga bwe lwogerwa Omulonda
2: Mulonda
4: Mhm
2: enkulambi ekadi ye chikere
4: enkulambi ekadi ye chikere akabone lukalamba
2: nzanya seva
4: kwato mzindalo liso lya chenyanje
2: zenzi uno kutte chibuzo
4: ogenda kuma kutereza luno
2: yesebo
4: gafuma gaba gono nese terezo olugero olu
2: gafuma bagabe jereza taba
4: gafuma bagabe jereza taba

0: Naye kibuuzo akitegedde.
1: Nsaba kunzigya muko.
2: Ekisanja kya Uganda kimala emyaka etaano ne kiggwako ate ekya America. Ewereza omuzindaalo.
3: Kamulonde. Kimala emyaka ena.
2: Kimala emyaka ena. Kabonero kalamba. Ne tujja ewa mwanamuwala. Mwanamuwala. Mwanamuwala.
4: Wampa jeje.
2: Otyo. Tubulireyo omukazi omu mu Uganda eyali yesimbyewo okulondebwa ku bwa president wa Uganda.

0: Kamulonde. Miri ya Kalule Obote.
1: Miri ya Kalule Obote kabonero kalafu bwebumu.
0: Yes,
1: omukazi gwe nerabide erinya oba amanya kabula kata akwakule.
0: Ye yali mase.
1: Gezaako tulabe.
2: Gezaako muto.
3: Ye yali mase. Katalina.
1: Katalina. Liso lya kyennyanja Kamala Harris akulemeseza emitwalo etaano. Akulemeseza nyiga ento teko kuba kuna 12 ku simu nga ne singi nga bibiri ebiweereza message.
4: Tugende salon. Olina yetalonda. Kale muwa muzindalo tulabe.
3: Ekigambo engozi. Kyava mu kigambo enguzi.
4: Nedda. Nedda. Engo. Muwa muzindalo naye tulabe.
3: Oroku bango omwana bamuzaala alina omusaayi.
4: Nedda. Engozi. Kyava ku linnya ery'ensawo omukulira omwana oyo. Ebeera ku kitanyi. Omukulira omwana omubeera amazzi omwana mwawugira. Yasooka okuyitibwa engozi. Tugende ewuwo.
5: Najjinda.
4: Engozi eyina obulombolombo obw'enjawulo. Bwe.
5: Bagisuula.
2: Tugende.
4: Nedda. Kati ekyo sigenda kankireke. Kwata liiso nkubuuza ekikyo.
0: Yesebo.
4: Lwaki engozi bagikolako obulombolombo bungi bwe butyo?
0: Kubanga engozi eyo ab'emitima emibi basobola okugikolerako ebyakalogo kale.
4: Obubonero obufunye.
0: Neeyanziza nnyo sebo.
1: Tweyanziza tweyanzeke. Brenda n'otutuusako wano tuba tugenda mu babiro gye bali.
2: Gyebali tugendeko ne mu kyuma wano.
1: Otyo
6: engule ekwatiddewo mu babiro. Guno mubabiro ddala gwa ngule.
7: Omubiro nga gukutuusibwako BF Suma abeewaayo okujjanjaba kkookolo w'omusajja basangibwa ku ddwaliro abakulu e Kampala okumpi ne post office oba okwira ku 0757-75-55-75.
8: Banafa ba BF Suma be batuusako omubabiro gw'ennyumba y'engule era nga batuusa okulabula eri abaami. Ekirwadde ky'okugaziwa kwa katungulu k'abasajja wamu ne kookolo w'abasajja oba kiyite prostate enlargement oba prostate cancer kikyase nnyo mu baami ensangi zino era obumu ku bubonero bwe buno okufuuyisafuuyisa. Okufuuyisa omusulo ogutaggwaayo, okufuuyisa ng'olumwa, okukendeera mu mbeera zo ng'omwami, okulumwa omugongo gwa wansi, okulemererwa okusiba omusulo, bwe baateekamu akapiira oba katheta, naawe aba BF Suma bajja kuyamba. Abakugu okuva mu America bakuletedde obujjanjabi bwa prostate capsules ez'obutonde ezinaakuyamba okutangira okuzza prostate yo mu sayizi. Genda weekebejjebwe abakugu oluvannyuma ojjanjabibwe. Basangibwa ku ddwaliro ekkulu e Kampala okumpi ne post office oba bakubire ku noti 75-75-75-75. Noti 75-75-75-75 ne noti 784-15-57. Noti 784-15-57 beba BF Suma.
2: Tukubeko ekyuma awo.
1: Kale, tukutwala kakati mu kuwangula emitwalo 10 okuva mu Dotibo Logistics. Obadde omu kwa aba abazannye katulinda omukisa. Bwetufune namba nga tujisoma wano nga tujiteka kongo uulira angeri jetu munonya. Namba eri kikoja?
2: Eri 0-0-0-M.
1: 0-0-0-M.
2: Asatumutano.
1: Asatumutano.
2: Abirimuemu.
1: Abirimuemu esemba yojireka. Teka kumuzinda alo tuulire. Teka kutuulire mwabivuga. Netumulinda tuulire. Boboji kubianti tujirinda. Evuga. Hello. Seba oli bulungi. Oli buterevu oli mu World Cup y'olulimi ku Lubogola Simba. Amanya gwani? Yogera konyo. Nsumba.

VIP ne VVIP ntadde ko che tuito muliro 6 2 5 6 9 2 Toruka yakubidwa Club Santos Raguna 3 2 ya Mexico kuitaro ekose gore wali na te wansi mu bachia ejama Vada Bremen ekose gore mukome ku timu ya Stuttgart mu bachia.